0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай

0: Представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвичних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, який го знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти прави. Отдай своєго на нашу сплетну стран radiofraier.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на визглас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.